Liberonos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Deani ste ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui a cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus urice sub tecum meum, sed tantum dipergo et sanabitur.

Deus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnis,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut in chessem tectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.